0: Zdravíme posluchače Velkých hlav, pojďte s námi tipovat, co je tohle za skladbu.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Tu jsou nápovedy. Ak by som mal ten názov pesničky vyjadriť právnickým pojmom, tak poviem, že sa jedná o porušenie povinnosti udržovať rodinné spoločenstvo. Nič?
0: Nič.
2: Ak by som vám chcel výrazne pomôcť, tak poviem, že sa jedná o potlačenie libida v každodennosti. Nič.
0: Nič.
3: Nič.
2: Dobre, najsilnejšia nápoveda.
3: Teda u mňa niečo.
2: Pechtle mechtle sú až na druhej koľaj. Furt nič. Dobre, je to slovenská kapela. A teraz tá najväčšia nápoveda.
4: Zanedbaný sex.
2: Keď jeden z dvojice potrebuje viac a ten druhý potrebuje oveľa menej, tak vznikne názov skladby, ktorý už Jana...
4: Zanedbaný!
3: Ne, to se jmenuje Ležíš so mnou na dverách.
2: Aha.
0: Do mňa padáš, ako dáš.
4: Je to zanedbaný sex a jsou to Elán
2: a rok 2001.
4: Elan. Zanedbaný sex tady, no. Co jednou máme.
2: Potlačenie libida v každodennosti.
4: No, teď jsme na to přišli.
3: A ty jsi mi to teprve teď přeložil, já jsem myslel, že má rád nějaký jídlo.
4: Nudle z nudle.
5: Pozor,